Koe mana vahe ki a sihova o kumaa pe a tolonga ta engata. Koe ngahi whakamau a sihova o kumooni mo ma oni oni kotoa pe. Pea kua valo ki ai foki aho tamai o eki, pea ihe tauhi ki ai o kulahi hono totongi. Pea ke ta ofi ho tamai o eki foki mehe ngahi angahala o kufai ihe ilo ke oua na apule iau, ko ia te wanga tonuai, pea te umā oni oni mei he ang halalahi. E si hova, tukelelei iho a hapatea tu. E meni. Whai moha tau hiva, whakawhitai, moi whakamalo.